Рсасте пина сосю бия, саркерел писадавка бия. Оржанаске убиявка на панля писадавка дуй мануштерне, сю друхакеска евен текерен лауда, текерен пиро вашаймос шукар, это оно друхакеска дел посибилитатя ке е фамилия ектане си униме хекерел е культурал дансос, три культура ке те вазден пиро анав, хете ден посибилитатя ке те ашунас, саворо ке си дуй мануш панле е хавреса, текерен обия. Обия се тока ке скай си импортанто те дикас сар даслен годи, сар пенаслен ге ке вон отърне тежан маенгле. Обияве се доха структура, о доха мануш, о доха екземпло, ке фиекава мануш кае велко бияв, дер пиро екземпло сараштилте рик пастел, пири култура, сараштилте дезволти ел пес консио, лага корор не амосар дел посибилитате, тешу насле май бут лескерен не амостри, история лестери не амостри, ей жувли се доха ке скай ашунел пире жувлен, дар сараштилте керел консио доха свато, сараштилте керел респекто про манушо купуро. Конси дурка мануш поран де фамилия ке не вика елик, сара штилте керел бути, ек тане, конси со месерия керен бути, и си буд бути варкан до ко елементу ке бия веско рома енглал, по стила спес сар си ан де фамилия кай али е жувли. Ора канак сам дурка ке скай поюхар бистердяма деха ситуация, пена сам еге ка канак се убияв си к моменту ке дел посибилитатя токо теха терасорте, келасте, пираваст, дикаса маре страя кай си, ор зала кай екземпло авелте повести, ела те дел посибилитатя ка оманушо терно кай панляпес, си к тхао духа кес кай трутали ел екземпло. Ере са са канак есте пенас ке ко бияв, май си к диспарцитура тигнори кай пенас ланге манушиканес, романес, си духа кес кай психавел пири чинстя, ор си духа кес кай е фамилия, е тигнори дел посибилитатя те ваз дело анав пире фамилиакоро пире манушя са терника диняла анде фамилия ке чаво рестири. Ора да хва пинжари пейси, до хва кес ке респекто до хва фамилия коро, анде фамилия ке вел е терни жоли, трутовал дубло ор типло те дел посибилитатя ке е дай одад е фамилия ла тери бари, диня екземпло пиря жувля, сарта штиел те керела е хва кес ке те рел респекто опер фамилия кай авел анде дал ке тернимате пандимос, хай дел посибилитатя ке вон тъха терен, е фамилия ке муршо естери, тъха терен ке е фамилия, подъха ке скай вел ленде, е си респекто а естима хайжанен, со си е дъха ке се чинстя ле фамилиятери. Ор одоха гадка на си кавас лес на най вел декънд ке е дай одад, саслен респекто с пехордоренгаро, хай динелен лекция сарта штиентоен, одоха ке скай жан ма енглотер нимато, ор етерни ману штоло, одоха ке скай жанел е култура амари.